0: избори. До мен!
1: Найтите глас от Ваня.
2: Браво!
1: Топ!
3: Обръстите душа на сърце.
1: Неделя с пари с усе ма дал, къде може?
3: Усе
1: за усе си дал от себе.
3: Усе са навън.
1: Усе си дал.
3: А виж, той е рез припадност.
4: Ко прийдеш на шихт, те ще чака. С най-болшо глазбо, най-бол сочними трачи и носъм, кар мораш нуйно видет.
5: Матяш Луше, коречеш? Шех!